1941 ہندوستانی عوام پر برطانیہ حکومت کا ظلم و ستم کا دور چل رہا تھا، لیکن ہندوستانی فلموں پر ہالی ووڈ یعنی امریکی فلموں کا گہرا اثر ہو رہا تھا۔ یعنی کوئی کسی کے جسم کو تو غلام بنا سکتا ہوگا، لیکن من کو تو جو پسند ہے وہ پسند ہے۔ تو ہندوستانی سینما لورز کو ہالی ووڈ کی فلمیں زیادہ پسند آ رہی تھی۔ ہالی ووڈ میں پلے بیک سنگنگ نہیں ہوتی، وہاں ایکٹرز کو آج بھی اگر آپ گاتے ہوئے سنتے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایکٹرز خود ہی گا رہے ہوتے ہیں۔ یہی کام ہندوستانی سینما میں بھی ہوتا تھا، وہ میڈم نور جہاں ہوں یا مہان کندن لال سہگل، سبھی اپنے گیت خود ہی گاتے اور پھر ان پر ابھینے کرتے تھے۔ سوریا نے بھی اپنے شروعاتی دور سے ہی یہی کیا تھا۔ 1937 میں آئی فلم اس نے کیا سوچا، 1938 میں آئی فلم مدر انڈیا، 1942 کی تمنا اور